Splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, micansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potentiae,

su secundet asperos, donet gerenti gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

Betust die es hic transeat, pudorsit ut diluculum, vites velut meridies, crepusculum mens nesciat.

Omina Jesu Christe, Codex Esti Apostolis Tuis, Pacem Relinquo Vobis, Pacem Iam Do Vobis, Ne Despicias Peccata Nostra, Sed Fidem Ecclesiae Tue, Eamque Secundum Voluntatum Tuam, Pacificare Aquarenare Dignitatis, Qui